yang de ge go ye ye de ga lo lo lo ye ya ji ha ron de ma e ja de ge go ye ye de ga ki ka na de gu ji ha ro chi ke ma ko ne go ye ye de ga na zi yo no ri ji ha ro nga ke ng ru ng Arwa bai ma ton da na yin na si Aro ye che kon da go ye ye Arwa to ka shi ma yin na si Aro da sa di chi na go ye ye Arwa se ra na na di si Aro cho ro go ma ro go go ye ye Arwa sa zi go yo no Aro chindang jura go ye ye Aro ga nga mab zang mo yin zi Aro cho nga nruk ra go ye ye Aro ga tn ng shi mo yin zi